0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Oh, oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえば思った。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, man. Everybody,
1: oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?Okay, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから、
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう。あ、それはある。多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: 番コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズレイツママか。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has ringed. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting?
2: After the serious part?
0: ごめん、そういえば。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, everybody.
1: Oh yeah.